tsaiko na za misy lesy antozogna raha tiavagna hoe za misy le voahozogna vo hitovazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavany la misy mavita mamadika la agnaty minitra raha nagnembany.